6.45, 15 je do 7, mi ćemo cijeli dan danas govoriti o zmajevima, o Edinu Džeki, Sergiju Barbarizu i ostalima, a ono o čemu ćemo sada baš pričati jesu putevi Bosne i Hercegovine, idemo sa Biserom Hašimbegović, pa onda obavijesti, odnosno marketing u 7, prve jutarnje vijesti sa našom kolegicom Sihadom Kržalić. Idemo redom, prvo Bisera Hašimbegović, pa marketing, pa prve jutarnje vijesti, a onda slušamo Džeku i Barbarisa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060 31 81 818 i 037

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Ibrahim Muharema Čaušević dana 30. juna 2026. godine u 73. godini života preselio na Ahiret. Dženaza namaz će se klanjati u četvrtak, 2. jula 2026. godine, ispred porodične kuće u Bosanskoj Otoci, poslije ikindije namaza, u 17 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na porodičnom mezarju Čauševići. Ožalošćeni, braća Ismet, Hasan i Mustafa, sestre Mirza i Remiza, porodice Čaušević, Bratić, Adilović, Rizović, Halilović, Fajić, Kamenčić, Kečanović, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Također i mladi ofanzivni veznjak Ermin Mahmić jedno je od najzanimljivijih imena nove generacije bosansko-hercegovačkog fudbala, a njegova priča upravo je ona koja spaja dijasporu, talenat i emotivnu povezanost s domovinom. Rođen je 14. marta 2005. godine u Velsu u Austriji. Mahmić potiče iz porodice porijeklom iz Bosanske Krupe, odnosno tačnije iz Jezerskog iz Mahmića. Iako je odrastao u austrijskom fudbalskom sistemu, Bosna i Hercegovina je, kako često ističu oni koji ga poznaju, uvijek bila dio njegovog identiteta. Fudbalski put započeo je u Austriji, gdje je prošao omladinske škole, a kasnije se počeo profesionalno baviti fudbalom. Prelazak u češki Slovan Liberec u ljeto 2005. godine pokazao se ipak kao ključan korak u njegovoj karijeri. Svi ovih dana pišu o njemu, a njegov fudbalski razvoj pratio je i zanimljiv reprezentativni put. Danas se Mahmić smatra jednim od igrača koji bi u narednim godinama mogli biti važan dio nove generacije Zmajeva, i to moderne, tehnički potkovane i taktički zrele ekipe koja gradi svoj identitet za budućnost. Njegov put tek počinje, ali već sada je veoma jasno da Ermin Mahmić pripada grupi fudbalera koji ne dolaze samo s talentom, nego i s jasnim osjećajem pripadnosti za domovinu.

Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna

Emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljen, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.

Osmača, sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Grodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljen, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice,

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Ibrahim Muharema Čaušević dana 30. juna 2026. godine u 73. godini života preselio na Ahiret. Dženaza namaz će se klanjati u četvrtak, 2. jula 2026. godine, ispred porodične kuće u Bosni.

Bosanskoj otoci, poslije ikindije namaza, u 17:30, a ukop će se obaviti na porodičnom mezarju Čauševići. Ožalošćeni, braća Ismet, Hasan i Mustafa, sestre Mirza i Remi.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu Inox i AMU ograda.
2: U programu radija Bosanska Krupa, vrijeme je za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike tog kantona za period od 2027. do 2029. godine, čime je definican budžetski okvir.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasime životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.